0: paper set us to be in lockdown till re-exam, no phone, net, team housed at secret location, says the Times of India. The Economic Times states, lay old town to get heritage makeover to enhance infrastructure and improved public amenities. The Indian Express quoting the government says, despite second price revision of LPG gas cylinder since crisis in West Asia, oil marketing companies are still losing 700 rupees. And finally, in a historic first for Punjab, celebrated music composer and singer A.R. Rahman delivered a live performance at the Attari border on Sunday, paying tribute to the border security force through a stirring rendition of his patriotic song, Jai Ho, notes the Tribune. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. West Bengal set to become 36th state or union territory to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. National Testing Agency releases exam city intimation slip for NEET UG 2026 re-examination scheduled to be held on the 21st of June. Lok Sabha Speaker Om Birla to inaugurate Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 2 conference in Chandigarh today. New Delhi says Indonesia is a key pillar of India's Act East policy. Iran fires waves of missiles at Israel for first time since April ceasefire. And in tennis, Germany's Alexander Zverev secures his maiden Grand Slam title. And with that, we end the morning news. Have
2: Akashwani se peshe khabarnama. आदाब खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला पहले इस वक्त की खास खास खबरें मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करेगा इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी कर दी है ये इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को कराया जाएगा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन सीपीए इंडिया रीजन जोन दोयम कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे भारत ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशरिक नमाज पॉलिसी का एक अहम सुतून है ईरान ने अप्रैल जंगबंदी के बाद से पहली मर्तबा इसराइल पर मिसाइलों से हमले किए हैं और टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरव ने इटली के फेलियो कोबली को 5 सेट में हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है अब खबरें तफसील से मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एबीपीएमजेएवाई नाफिज करेगा जो दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी फंड से चलने वाली सेहत इंश्योरेंस स्कीम है सेहत के कौमी अथॉरिटी और मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के निफाज के लिए आज एक मफाहमतनामे पर दस्तखत करेगी इस मफाहमतनामे पर दस्तखत सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जेपी नड्डा और मगरबी बंगाल के वजीर आला सुविंदो अधिकारी की मौजूदगी में किए जाएंगे इस पेशरफ्त को मुल्क भर में मुल्क के सभी शहरियों के लिए मुसावी और हिफ्जान सेहत की रसाई के सफर में एक बड़ा संग मील बताया जा रहा है मगरबी बंगाल में एबीपीएमजेएवाई के निफाज से इस बात की उम्मीद है कि रियासत में लाखों अहल मुस्तफीदीन को भारी भरकम सेहत इखराजात से माली तहफ्फुज़ फराहम होगा जबकि मुल्क भर में हिफ्जान सेहत के फवायद के इम्कानात में बिला रुकावट मदद मिलेगी इससे मेयारी और सस्ती हिफ्जान सेहत खिदमात तक रसाई में इजाफा होगा और रियासत का हिफ्जान सेहत का निजाम भी मजबूत होगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना JAYPM अहल मुस्तफीदीन को सानवी और आला दर्जे के अस्पताल में दाखिल होकर इलाज के लिए फी खानदान हर साल 5 लाख रुपए तक सेहत बीमा फराहम करती है इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी की है ये इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को मुनाकिद कराया जाएगा हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रजिस्टर्ड उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना दरख्वास्त नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करके اپنے امتحان کے شہر کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں تفصیل ہمارے نامہ نگار سے این ٹی اے کی طرف سے جاری کیے گئے نوٹس کے مطابق یہ امتحان بھارت کے 551 شہروں میں اور ملک سے باہر 14 شہروں میں دن میں 2 بجے سے 5:15 بجے تک پین اینڈ پیپر طریقہ کار کے تحت کروایا جائے گا این ٹی اے نے واضح کیا ہے کہ امتحان کے شہر کے تعلق سے جاری کی گئی سلپ ایڈمٹ کارڈ نہیں ہے بلکہ اسے امیدواروں کو اس شہر کے بارے میں مطلع کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہے جہاں ان کے امتحان کا سینٹر واقع ہے این ٹی اے نے امیدواروں سے زور دے کر کہا ہے کہ امتحان اور ایڈمٹ کارڈ جاری کیے جانے سے متعلق تازہ اعلانات کے بارے میں معلومات اس کی باقاعدہ ویب سائٹ سے حاصل کر رہے ہیں میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ یو جی امتحان کا انعقاد 3 مئی کو کرایا گیا تھا جسے بعد میں پیپر لیک ہونے کے الزامات کے سبب 12 مئی کو این ٹی اے کی جانب سے منسوخ کر دیا گیا فی الحال سی بی آئی میں اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور 21 جنوری کو یہ امتحان دوبارہ منعقد کرایا جائے گا دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر
3: لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا آج چنڈی گڑھ میں کامن ویلتھ پارلیمانی ایسوسی ایشن سی پی اے انڈیا ریجن کی 3 روزہ زون 2M کانفرنس کا افتتاح کریں گے اس کانفرنس کی میزبانی کے فرائض ہریانہ قانون ساز اسمبلی کی طرف سے انجام دیے جا رہے ہیں اس کانفرنس میں راجیہ سبھا کے ڈپوٹی چیئرمین ہری ونش ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی ہریانہ اسمبلی کے اسپیکر ہرویندر کلیان ملک بھر کے 15 لیجسلیچر کے پریسائڈنگ اور نائب پریسائڈنگ افسروں کے ساتھ ساتھ قانون ساز اسمبلیوں کے ممبران شرکت کریں گے افتتاحی اجلاس کے دوران ہریانہ ودھان سبھا کے اسپیکر ہرویندر کلیان استقبالیہ خطبہ دیں گے اس موقع پر ہریانہ کی ترقی اور تاریخ کو پیش کرتے ہوئے ایک خصوصی دستاویزی فلم بھی دکھائی جائے گی اس کے بعد لوک سبھا کی اسپیکر اوم برلا راجیہ سبھا کے ڈپوٹی چیئرمین ہری ونش اور وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی کانفرنس سے خطاب کریں گے اس کے بعد ٹیگور تھیٹر میں شام کو ایک ثقافتی پروگرام منعقد ہوگا جس میں آئین اور بھارت کے مالا مال ثقافتی وراثت کو اجاگر کیا جائے گا آکاشوانی آج اپنے قیام کے 90 سال پورے ہونے کی تقریب منا رہا ہے 8 جون 1936 کو آج ہی کے دن انڈین براڈ کاسٹنگ سروس کا نام بدل کر آل انڈیا رکھا گیا تھا یہ تاریخی دن ملک کی ثقافت اطلاعات اور نشریاتی تاریخ میں ایک خصوصی لمحہ ہے جہاں آزادی کے بعد آل انڈیا ریڈیو خدمات کو تیزی سے وسعت دی گئی اور 1956 میں اسے آکاشوانی کا نام دیا گیا آج آکاشوانی 591 اسٹیشن آپریٹ کر رہا ہے جو بھارت کی 98% آبادی تک پہنچ رہا ہے آکاشوانی تیز زبانوں میں 146 علاقائی زبانوں میں مختلف پروگرام نشر کر رہا ہے آکاشوانی کا ایکسٹرنل سروسز ڈیویژنل 100 سے زیادہ ملکوں میں اپنی نشریاتی خدمات فراہم کر رہا ہے اور عالمی سطح پر بھارت کی آواز کو پہنچا رہا ہے یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے وزیراعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر بھارت میں ایک نمایاں تبدیلی آئی ہے اس مدت کے دوران مودی حکومت نے غریب کسانوں خواتین اور نوجوانوں کی بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے اہم شعبوں میں گزشتہ 12 سال کے دوران حکومت کی کوششوں پر ایک خصوصی فیچر لے کر آیا ہے آج ہم ماحولیاتی تحفظ کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئی اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں پیش ہے ایک رپورٹ
4: گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت نے ٹھوس پالیسی اقدامات اور مستقل نفاذ کے ذریعے پائیدار ماحولیاتی تبدیلی کا مشاہدہ کیا ہے ملک میں جنگلات اور درختوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے دلدلی زمینوں مینگروز اور ساحلی ماحولیاتی نظام کو بحال کیا گیا ہے نیز نمامی گنگے پروگرام کے ذریعے دریاؤں کی بحالی کا عمل بھی آگے بڑھا ہے آلودگی کو کم کرنے اور دریائے گنگا اور اس کے معاون دریاؤں کے ماحولیاتی نظام کو بحال کرنے کے مقصد سے سال 2014 میں نمامی گنگے پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے سورب گپتا نے بتایا کہ اس پروگرام کی وجہ سے دریائے گنگا کی صفائی میں نمایاں بہتری آئی ہے
5: نمامی گنگے کا